Dobrodošli u sportske vesti. Iza nas je nevjerovatno uzbudljivih dana za fudbalski klub Beograd, ispunjenih velikim pobjedama, historijskim trofejima, ali i teškim izazovima na domaćoj i kup sceni. Sve je počelo u petak 10. jula, kada su odigrane odložene utakmice 14. kola protiv ekipe Parahills Knights. Omladinci do 18 godina ostvarili su uzbedljivu pobjedu od 4-1. Janit Cijelafas je bio precizan u 4. i 60. minutu, dok je Cody Septo mrežu zatresao u 30. i 50. minutu. Domaćin je uspio da ublaži poraz tek u 82. minutu. Ovom pobjedom omladinci su izbili na treće mjesto na tabeli zbog bolje gol razlike. Uspješne su bile i rezerve koje su slavile minimalnim rezultatom 1-0, zahvaljujući golu Zaharije Atkinsona u 83. minutu, čime su zadržali 11. poziciju. Vikend je doneo prave klubske drame u finalima kupa. Prvi tim Beograd borio se protiv Cumberland Uniteda za prestižni federacijski kup. Cumberland je poveo spektakularnim golom svog kapitana sa distance, ali je Beograd brzo odgovorio preko Abu Bakarija Huseina, koji donosi izjednačenje. 10 minuta pre poluvremena, Cumberland ostaje sa 10 igrača na terenu, ali uprkos tome uspjeva da ponovo povede sa 2-1. Ipak, ulazak kapitena Beograd, Antoniosa Naciopulosa, u 60. minutu mijenja sve. Samo 4 minuta kasnije on postiže gol za 2-2 i meč odvodi u produžetke. Drama se nastavila kada je Cumberland dobio i drugi crveni karton. Sa 9 igrača na terenu nisu mogli da izdrže pritisak. Rezervista Antoni Trimboli postiže 2 gola, a Atkinson potvrđuje veliku pobjedu od 5-2 za osvajanje kupa. Lorenzo Bozzelli je proglašen za igrača utakmice. Nažalost, ekipa do 17 godina nije imala isti uspjeh u finalu omladinskog kupa, gdje je poražena od Krojdena sa 3-0, a svi golovi primljeni su u prvom poluvremenu. U sredu uveče uslijedio je novi izazov, 16. finala kupa Australije protiv North Sunshine Eaglesa, pred velikim brojem domaćih navijača. Poslije taktičkog prvog poluvremena koje je završeno bez golova, uslijedilo je pravo ludilo u nastavku. Gosti su poveli u 52. minutu, ali je Jason Konstantopoulos izjednačio pre isteka sata igre. Eaglesi brzo vraćaju prednost, a u 83. minutu povisuju na 3-1. Marco Torriani je 5 minuta pre kraja smanjio na 3-2 i uneo neizvjesnost, ali Beograd na kraju ipak nije uspio da napravi potpuni preokret. Još jedna dobra vest stigla je sinoć od omladinaca do 18 godina, koji su u utakmici 18. kola savladali državne selekcije Fudbalskog saveza Južne Australije i zabeležili impresivnu pobjedu od čak 4-0. Svi golovi viđeni su u drugom poluvremenu. Finni Gauthier je bio dvostruki strelac u 53. i 81. minutu, Janit Cijelafas je povišio na 3-0 u 86. dok je tačku na ovaj sjajan meč stavio Jack Alcock u 91. minutu. Ova pobjeda učvrstila je naš tim na trećem mjestu prvenstvene tabele. Za kraj ne smijemo zaboraviti amatere koji gaze sve pred sobom. Prošle nedjelje su u gostima deklasirali T3 Gali sa nevjerovatnih 8-1. Stefan Čuli Brk je upisao hat-trick golovima u 36., 50. i 68. minutu, dok su po jedan gol postigli Ninoslav Bezbradica, Dejan Hercegovac, John Atkinson, Miloš Milovanović i Goran Vasilevski. Amateri drže drugo mjesto na tabeli sa samo 2 boda za ostatka sa liderom, ali imaju i utakmicu manje. Ove nedjelje gostuju ekipi Royal Adelaide na terenu Pennington Reserve. Ovaj gust raspored završava se u nedjelju na domaćem terenu, kada rezerve igraju protiv Adelaide Uniteda od 15 časova i 45 minuta, dok prvi tim na teren izlazi u 18 časova.

Dragi slušalci, sad vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i povjerenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka, ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spremni